0: Ej, Ribančan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
1: Sroka, kako bi rekel, tu je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla drugega, kakor da prenoša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.

0: Slišali smo Postonsko jamo za poslušalca Silvestra, za koga pa bo naslednja in katera. Dobar dan.
1: Dobar dan želim.
0: Dobar dan, komu in odkot?
1: Tone, Anton.
0: Tone, kako ste? Vam je kaj vroče? Kako preživljate popovdne?
1: Jaz kar dobro prenašam tole. Ampak v kaki zemljanki je pa prehladno.
0: Ja, verjetno. Tone, izvolite, katera je vaša popodanska?
1: Dober na svet.
0: In Miro Klinc.
1: Ja.
0: Pripravljena je.
1: Imate.
0: Seveda. Tudi vam. Hvala lepa za klic in vse dobro.
1: Ja, hvala vam.

Vaisharjesed alles et du spreit, so i meilen o takon utrechno bolezet, de mugus mirei za stango neko kusi zo mi pertisit, al pa kua i nav nugo. Zato so i dali spreit, so li forajtari, pramčki, so li pa pametni, so li pa na štangach.

tok smo lepi, tok smo blazen cool, tok smo genialni, da nam je prav naroden ful, ful, cool, žur.